0: Ghana. Amati ya puisa kambiri zi ya maimba. Kampana na nakuli la izi yetu masudabu.
1: Mwini guru pao.
0: Mfana. Mwini kunyomula kwa kombo. Nikali kombo. Power.